0: Her er NRK Nyheter klokka tre. I sin første tale til nasjonen takket kong Håkon den 8. sin far, kong Harald.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for.
0: Barneombudet oppfordrer voksne til å snakke med barna om kongens død. Det er flere grunner til at det er viktig, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Det ene er jo at dette er en veldig stor hendelse i landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det, å få være med denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det er så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg er ikke farlig. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på Slottsplassen i går, som skulle forklare hva døden er.
3: Ja, hva sier man da?
2: Nei, det var sånn, da kongen er borte, og så sier barn, men er han på slottet? Nei, han er ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så du finner de ordene som passer til ulike alder, da, og forklare hva dette betyr. Helt borte. Så det er viktig bare å finne tiden og la barn være med i sorgen, se på NRK-sendinger og finne fram bilder og tenne et lys, ta med barna og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både i går og i dag og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige er jo hvis det skal skjules noe, hvis det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
0: Reporter Katrin Nybø. Så andre nyheter. På Island leder ja-sida med 50,5% i folkeavstemninga om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Det var på forhånd ventet at det skulle bli jevnt, og det er det etter at rundt 90 000 stemmer er talt opp. Det er til sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. Konsekvensene for Norge av folkeavstemninga kan bli store uansett utfall. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Etter at kong Harald ble syk og etter at dødsbudskapet kom, har det blitt laget flere dikt og sanger om kongen. Forfatter Håvard Rem har skrevet diktet Harald den Lune om den avdøde kongen. Rem har forsøkt å spille sorgen mange bærer på.
1: Vi bærer jo alle en sorg i oss. Den blir så tydelig når vi forsto at han var blitt alvorlig syk. Så de siste dagene har jeg tenkt mye rundt hans liv, hva det har betydd for ham selv og for meg.
0: Og her er deler av diktet Harald den Lune, lest av Håvard Rem.
1: Krusninger krever sin skipper når det blir krise ombord. Du hadde en jobb å gjøre. Som kusken som kjører deg bort, hvil deg i eikekista. Kjenn at jobben er gjort.
0: I dag blir det arrangert sørgegudstjenester i en rekke kirker. Alle er åpne for befolkninga. Et av stedene er i Nidarosdomen, forteller domprost i Nidaros, Kristin Moen Saksegård.
2: Det er en gudstjeneste, vi er i en kirke, og vi skal jo ha sånne sørgegudstjenester over hele landet, i alle domkirker, og også her i Nidarosdomen klokka 17. Og det vil være, i forhold til en vanlig gudstjeneste, så er det et sted å komme i en gudstjenesteform til alle som sørger, trenger fellesskap, sitte sammen, være et hellig sted, og vi inviterer på en måte åpnere da, enn i et vanlig menighetssammenheng. Og det er for hele folket som sørger over kongen.
0: Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. Verken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over deler av Oslo sentrum og Asker i morgen fra klokka 9 til 15 på grunn av minnegudstjenester i Oslo Domkirke og i Asker i forbindelse med kong Haralds bortgang. Så andre nyheter. Folkeavstemninga på Island om å gjenoppta forhandlinga om EU-medlemskap er svært jevn. Etter at over 100 000 stemmer er talt opp, leder ja-sida med 51,2%. Valglokalene stengte ved midnatt norsk tid. Det er til sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. Konsekvensene for Norge av folkeavstemninga kan bli store, uansett utfall, blant annet fordi Island er en viktig samarbeidspartner i EØS-avtalen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Kong Håkon den 8. har holdt sin første tale til nasjonen som monark. Der fortalte kongen hva han mener med sitt valgspråk alt for Norge.
1: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
0: OL-general Gerhard Heiberg var en god venn av kong Harald, og de var ofte på jakt sammen. Heiberg forteller at kongen redda de olympiske lekene i 94 på Lillehammer fra skandale, da tidligere president for den internasjonale olympiske komité, Juan Antonio Samaranch, ville reise hjem.
2: Styret i IOC mente at de ikke var velkomne i Norge, at Samaranch var beskyldt for å være tilhenger av fascistene, og at det var wining and dining som sto på programmet hele tiden. Og de fant ut at her er vi ikke velkomne, så vi reiser. Så ringte jeg Hans Majestet, og jeg kjente han jo da veldig godt, og jeg fortalte at dette ser ikke lovende ut, de truer med å reise hjem, så jeg trenger din hjelp. Og så svarer han sånn som kongen gjør av og til, at jeg hører hva du sier, Gerhard, la dem reise hjem. Og så holdt jeg på dette av stolen, men så gikk det noen sekunder, og så lo han, og så sa han, nei, ta dem med ro, hva vil du jeg skal gjøre? Og da inviterte kongen og dronningen til en middag, der de bodde på Maihaugen, og det er vel første og eneste gang jeg har sett Samaranch drikke alkohol, så han var tydeligvis veldig fornøyd, og det var absolutt med på å redde situasjonen.
0: Med sørgebånd på kapsen til minne om kong Harald har golfstjerna Viktor Hovland storspilt i den prestisjetunge sesongavslutninga på PGA-toren. Hovland leder før siste runde av turneringa og er 15 slag under par. Vinneren av PGA-tormesterskapet i Atlanta i Georgia, USA, får 10 millioner dollar. Det tilsvarer over 93 millioner kroner og er årets største enkeltutbetaling på toren. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. I dag inviteres det til sørgegudstjenester over hele landet etter kong Haralds bortgang. Kongefamilien deltar i Asker kirke klokka 11, hvor publikum oppfordres til å være ute i god tid på grunn av få plasser. Oslo domkirke inviterer også til sørgegudstjeneste i dag klokka 11. Resten av landets 11 domkirker skal også ha sørgegudstjeneste i dag, ifølge Den norske kirke. Sørgegudstjenesten i Oslo domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. I sin første tale til nasjonen takket kong Haakon den 8. sin far, kong Harald.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig omtenksom ektemann. En raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for.
0: Også i Sverige er det stor interesse rundt kong Haralds bortgang. Flere svenske medier har hatt dette som toppsak.
2: Jeg ble faktisk personlig litt ledsen og fällde en liten tår. Alt vi gillet norske kongehuset. Og han har betytt mye for både Norge og hele Norden.
3: Han norsk student i Stockholm og merker svenskenes medfølelse.
4: Det når jeg går i kiosker og sånn, så kommer folk plutselig og sier rest in peace til meg og sier at det trist og sånn, så jeg har fått inntrykk av at veldig mange har fått det med seg.
3: Svenskene forbinder kong Harald også med talene hans om mangfold. Det et tap også i nabolandet.
5: Jeg tenkte at det var sorgelig, men at man hadde forstått det, at det skulle komme. Han har jo legat inne nu et tag. Og ja, det trevligt at de fikk så mange år ändå tillsammans, kungaparet han og Sonja.
0: Reporter var Anders Børingbo. Så andre nyheter. Folkeavstemningen på Island om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap er svært jevn. Etter at over 150 000 stemmer er talt opp, leder nei-sida med 50,1% mot ja-sida sine 49,9%. Det er til sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: morgen for NRK Nyheter. Nå klokka 8. I dag blir det arrangert sørgegudstjenester i en rekke kirker etter kong Haralds død. Kongefamilien deltar i Asker kirke klokka 11, hvor publikum oppfordres til å være ute i god tid på grunn av få plasser. Sørgegudstjenestene åpne for alle, sier domprost i Nidaros, Kristin Moen Saksegård.
1: Det en gudstjeneste.

0: Vi er i en kirke, og vi skal jo ha sånne sørgegudstjenester over hele landet, i alle domkirker, og også her i Nidarosdomen klokka 17. Og det vil være, i forhold til en vanlig gudstjeneste, da, så er det et sted å komme i en gudstjenesteform til alle som sørger, trenger fellesskap, sitte sammen, være et hellig sted. Og vi inviterer på en måte åpnere da, enn i et vanlig menighetssammenheng. Og, nå er det, og det er for hele folket som sørger over kongen.
1: Sørge gudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. Barneombudet oppfordrer voksne til å snakke med barna om kongens død. Det er flere grunner til at det er viktig, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Det ene er jo at dette er en veldig stor hendelse. I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det, å få være med i denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det er så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg er ikke farlig. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på Slottsplassen i går, som skulle forklare hva døden er.
3: At, ja, hva sier man da?
2: Nei, det var sånn, da kongen er borte, og så sier barn, men er han på slottet? Nei, han er ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så du finner de ordene som passer til ulike alder, og forklare hva dette betyr, helt borte. Så det er viktig å bare finne tid nå, og la barn være med i sorgen, se på NRK-sendinger, og finne fram bilder, og tenne et lys, ta med barna, og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både i går og i dag, og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige er jo hvis det skal skjules noe, det skal være hemmelig, eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
1: Andre nyheter nå. Flere mennesker skal være skutt på en utendørsfestival i byen Aarau i Schweiz. Det er et rave-party som ble arrangert på en hesteveddeløpsbane ifølge sveitsiske medier. Politiet bekrefter at det ble hørt flere skudd og at det skal være skadde. Og folkeavstemningen på Island om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap er svært jevn. Etter at over 150 000 stemmer er talt opp, så leder nei-siden med 50,1% mot ja-sidens 49,9. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. I dag inviteres det til sørgegudstjenester over hele landet etter kong Haralds død. Kongefamilien deltar i Aske kirke klokka 11, hvor publikum oppfordres til å være ute i god tid på grunn av få plasser. Oslo domkirke inviterer til sørgegudstjeneste i dag klokka 11. Også resten av landets 11 domkirker inviterer til sørgegudstjeneste. Sørgegudstjenesten i Oslo domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 sendes direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. Kong Harald hadde et stort engasjement for natur og miljø. Hele livet så var han engasjert i klima- og miljøbevegelsen. I 1970 så opprettet daværende kronprins Harald WWF Verdens Naturfond i Norge, og i 20 år så var han organisasjonens president frem til han ble konge i 1991. Avdelingsleder Eirik Lindebjerg i WWF Norge sier kong Haralds engasjement har hatt stor betydning.
1: Han hadde jo et genuint og livslangt engasjement.

0: engasjement for naturen. Og så var han opptatt av hvem skal Norge være i verden? Hvem er vi der ute? Så da var det nok naturlig for han å være med og starte verdens naturfond i Norge. Han har på en måte slått fast at natur og klima er en del av identiteten til oss nordmenn, en del av folkesjelen. Vi er jo naturelskende folk. Det har han bidratt til å definere. Og han har gjennom, egentlig når du ser på alle kongens nyttårstaler, så snakker han veldig mye om natur og klima. Han snakker om at han deler de unges bekymring og utålmodighet. Han snakker om å ta vare på alt levende, og han snakker om at vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på jorden vår.
1: Så skal vi ha andre nyheter. To nordmenn pågrepet og siktet for drapsforbund på Kypros, det bekrefter utenriksdepartementet til NRK. Mennene skal ha søkt etter en leiemorde på nett, ifølge lokale medier. Skal ha blitt pågrepet i en politiaksjon denne uka. Europol varslet det kypriotiske politiet etter å ha fått informasjon fra politiet i Danmark. En tredje person fra Irland også pågrepet. Minst en person drept og fem såret etter å ha blitt skutt på en utendørsfestival i byen Aarau i Schweiz. Tilstand til flere av de sårede alvorlig, ifølge politiet. Jakten på en eller flere gjerningspersoner pågår fremdeles. Og så ser det ut til å bli nei i Islands folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. 52,5% har stemt nei, mens 47,5% har stemt ja, ifølge en oversikt fra den islandske kringkasteren RUV. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.

0: Klokka 12. Dette NRK Nyheter. Kong Harald ble minnet i en fullsatt Oslo domkirke i dag. Flere steder i landet så er det sørgegudstjenester til minne om den avdøde kongen. I Oslo domkirke så trakk biskop Sunniva Gylver fram kontrastene i hva kirkerommet til for, i både sorg og glede.
1: I går hadde dronning Sonja og kong Harald bryllupsdag. For 58 år siden, i går, ga de hverandre sitt ja nettopp her, i en Oslo domkirke full av glede etter 9 års utholdende kamp for kjærligheten. I dag er vi samlet her og i kirker og på skjermer til sørgegudstjeneste. Vi er her for å sørge over kong Harald den 5.s død, minnes, hedre, dele, for å synge og be, lytte, tenne lys og være stille sammen. Dronning Mette Marit kalte sin salmeplate Sorgen og gleden, og salmene våre rommer nettopp ofte både sorgen og gleden, slik troen og livet gjør det.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen har vært til stede i Oslo domkirke for å følge sørgegudstjenesten der, mens kongefamilien og dronning Sonja har deltatt i sørgegudstjenesten i Asker kirke. Sørgegudstjenesten i Oslo domkirke er blitt sendt direkte på NRK TV og i radiokanalen P1+. Også sørgegudstjenesten i Nidarosdomen klokka 17 i ettermiddag sendes direkte på NRK. Så andre nyheter. Sveitsisk politi bekrefter at det var en 22 år gammel kvinne som ble drept i skytingen i byen Arav nord i Sveits. Skytingen skjedde i natt på en utendørs fest på en travbane. 5 andre ble såret og er innlagt på sykehus. De sårede er mellom 24 og 27 år gamle. 2 nordmenn er pågrepet og siktet for drapsforbund på Kypros. Det bekrefter Utenriksdepartementet til NRK. Mennene skal ha søkt etter en leiemorder på nett, ifølge lokale medier. Skal ha blitt pågrepet i en politiaksjon denne uka. Europol varslet det kypriotiske politiet etter å ha fått informasjon fra politiet i Danmark. Det blir trolig nei-flertall i Islands folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Nesten alle stemmene er ferdig talt opp. Ifølge en oversikt fra den islandske kringkasteren RUV så har 52,8% stemt nei, mens 47,2% har stemt ja. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: God søndag til deg som hører på NRK P3. Her i studio så det meg, Oskar, som på plass, og i dag har jeg også med meg Nate.
1: Yes, sir. Vi skal stå for musikken og selskapet de neste fire timene.
0: Og vi begynner med Chappelle Roan.

0: Klokka den 6:06. Du hører på NRK P3, det P3 søndag med Oskar og Nate. Vi ditt søndagsselskap I dag. En søndag som jo litt spesiell, Nate. Det jo to dager siden hans majestet Kong Harald døde, og vi jo her I dag for å holde deg som hører på med selskap.
1: Ja, absolutt, det vi. Det jo vært en sørgudstjeneste, ikke bare en av verdens sørgudstjenester over hele Norge. Jeg har fulgt litt med på den som foregikk I domkirken her på skjermen, men vi skal jo ha en på en måte vår egen markering her I radioen.
0: Ja, og det vi ved å på en måte spille god musikk og med å være her I lag med deg som hører på oss. Vi vil jo gjerne at du også melder deg på I dine sendinger her. Vi jo bestemt oss for at vi skal være reuse med ønskelåter I dag, Nate.
1: Vi ikke vond å be.
0: Nei, I dag så tenker jeg at vi sier ja til det aller meste. Så vi tenker vi skal være her frem til klokka 5. Fire timer skal vi henge her I lag med deg. Vi skal bestille oss mat etter hvert. Vi gleder oss til å tilbringe dine søndagen her I lag med deg som hører på.
1: Ja, det det skal ikke være fullt kongeskjør, det skal det ikke. Det ikke det eneste vi har fokus på. Det et lite avbrekk hvis du et sted hvor du tenker sånn, kanskje jeg bare skal tenke på noe annet, så det riktig sted å være.
0: Ja, absolutt. Og så det mange gode instanser, og våre kollegaer på NRK sender jo direkte på nrk.no og på nrk1 og flere plasser der du kan få med deg mer rundt kongen og hva som skal skje fremover der. Og så tenker jeg at dette her som du sier, Nate, lille avbrekke. Her skal vi spille musikk og vi vil da, som sagt, gjerne høre fra deg. Send en melding I appen NRK Radio. Finn P3 Søndag. Det heter vel strengt at P3 Søndag med Oskar I appen. Nate, beklager det, altså.
1: Ja, det ga du ikke å bytte på.
0: Nei, jeg tenkte sånn, litt, og så la jeg også ved bare mitt bilde på det. Så, ja, så bare sånn at, sånn at folk husker hvem som vanligvis heter P3 Søndag, og du på en måte bare med I dag, da.
1: Nate ikke her for alltid.
0: Nei.
1: Det kun I dag.
0: Så send melding, kom med de ønskelåt, og så gleder vi oss til å høre fra deg.

0: Tate McRae. Revolving Door her på NRK P3. Det Petre Søndag med meg, Oskar, og I dag en makker I studio, Nate, altså.
1: Yes, og vi har spurt deg som hører på om du har lyst til å ha noen ønskelåter her på radioen, fordi vi skal faktisk sitte her I hele fire timer.
0: Ja, så vi trenger ønskelåter, og vi har sagt at I dag skal vi være reuse, så send en melding I appen NRK Radio. Finn programmet Petre Søndag og send inn de ønskelåter. Og hvis du har lyst å sette ord på hvordan du føler deg I dag, eller fortelle litt om hva du driver med, så blir vi glad for det også. For det jo en litt spesiell søndag dette her, og derfor det ekstra fint da, å få være her I lag med deg som hører på.
1: Yes, og første ønskelåt ute kommer like å tro fra Ravi, ja. På måten liksom det skrevet inn I meldingen. For det står ønskelåt, ubetinget, gjenfølt kultur, og så står det og, men jeg leser OG, at de mener at gjenfølt kultur OG, og så da signert Ravi.
0: Ja, for du tenker på en måte at det ubetinget ønskelåt,
1: ja.
0: Og det gjenfødt kultur, OG,
1: ja.
0: Ravi.
1: Det akkurat OG, ja. Da. Ravi sånn, der vet du hvem jeg
0: Ja, og det jo en anonym melding I appen NRK Radio, så det går også an å gjøre, sånn som dine personer har gjort. Og kanskje da, kanskje det faktisk Ravi som vi ønsker seg den låta, og da tenker jeg vi skal være ganske happy, Nate.
1: Wishful thinking, tenker jeg.

0: Purple Disco Machine, Honey Boy her I Petre Søndag med meg, Oskar og Nate.
1: Og jeg kom til å tenke på at det jo litt sånn Kong Harald-tema vi har her I første timen. Og mens jeg tenkte på det, så tenkte jeg, shit, Kong Harald redda faktisk karrieren min.
0: Ja.
1: Han redda hvordan jeg tenkte sånn, ok, nå jeg ferdig I radio, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og så kom han og bare swept me off my feet og ga meg en ny karriere. Jeg tenker at vi kan ta en liten prat om det etter vi hører neste låt.
0: Ja, og vi har fått inn en ønskelåt her fra David, som har sett en fin melding, synes jeg, I appen NRK Radio. Han fant frem til Petre Søndag, det kan du som hører på også gjøre. David skriver, hei, å miste en venn ikke en drømmesituasjon, så I dag hadde det vært fint å få høre Sofia sin låt, I don't want to lose a friend. Takk for fint program. Og takk for fin melding, David. Jeg tenker den passer fint I dag. Sofia, I don't want to lose a friend.

0: Musikk fra Sofia. På NRK P3 klokka den 2:30, og det P3 søndag med Oscar og Nate.
1: Og i løpet av våren så har jo jeg jobbet med en TikTok-kanal som heter Neste Stopp. Og neste stopp en TikTok-kanal der NRK presenterer ulike profiler. Du får 3 måneder på å vise hva du har lyst til å lage av underholdning og komedie. Og jeg tok over etter en som heter Hedda Gullikstad, som var utrolig flink jobb. Så det var litt sånn ærefrykt å ta over etter henne. Så jeg husker liksom, de første videoene vi la ut, så var jeg litt sånn... shit, det her bra nok, og folk sier og kommenterer sånn, bring back Hedda, og alt det der. Sånn.
0: Ja, sorry, jeg burde ikke ha skrevet det. Men,
1: Så det var litt vanskelig, men så nærmer 17. mai seg, ikke sant? Så tenker jeg sånn, la meg lage en 17. mai-låt som folk kan lage transitions til, og alt det der.
0: Ja, ja.
1: Tenker, det her blir gøy. Så tenker jeg sånn, hvor skal vi filme den videoen her? Jo, vi må gjøre det utenfor slottet, det jo ikke noe som mer 17. mai enn å stå utenfor slottet, ikke sant? Så står vi utenfor slottet, jeg har på meg... en festdrakt, så dere spiller inn den musikkvideoen her, og folk går forbi og filmer, bla bla bla, og så står vi der, og så brått hører jeg noen på seg, hæ, kongen, for det kommer en sånn kortasje ned, ikke sant, sånn tre, fire svarte biler, så snur jeg meg og sier, det er ikke lov, det er ikke lov å kødde, om at kongen kommer, ikke sant, og så snur jeg meg, og så ser jeg den bilen der, så sitter, nå da, kong Håkon, da kronprins Håkon, kong Harald og dronning Sonja. Og, jeg bare, og den reaksjonen, jeg bare tenker sånn, for jeg har hele livet mitt hatt et ønske om å sånn, treffe kongen. Det sånn, ja. Er det en ting jeg må gjøre? For sånn, før jeg føler meg 100% norsk, så er det å møte på kongen. Når jeg har gjort det, da har jeg liksom checket av alle tingene.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Så kjører jeg forbi, og så blir det her filmet, så blir det sånn, ja, vi lager jo det musikkvideoen og alt det der, men så blir jeg her det ene klippet. Og den går jo superviralt på kontoen for 1 million visninger, og alle videoer etter det bare sånn, ah, det dritt fedt, hva som møtte kongen? Jeg går ned i gata og får sånn, faen nei, du møtte jo kongen! Ja. Det sånn, ah, dritt fedt. Så jeg tenkte sånn, vet du hva, kongen redda faktisk karrieren min.
0: Ja, tenk karrieren.
1: Redda hele neste stopp karrieren min.
0: Det var sikkert bevisst valg av han.
1: Ja, jeg tror, han var jo en folkets mann, vet du. Så jeg tror nok at de har fått sånn, Nate trenger litt boost da, i viewsa sine. Så la oss gå og kjøpe kebab, og så bare kjører vi tilfeldigvis nå.

0: Karpe ga oss Paw Patrol, og rett før det så fortalte du, Nate, om ditt første møte og eneste møte med Kong Harald.
1: Yes, legenden som kjørte forbi når jeg sto foran slottet og veivet med et flagg I en festdrakt.
0: Ja, og jeg har også lyst til å ta deg med, du som hører på, og deg, Nate, på mitt første og eneste møte med Kong Harald. Jeg kan jo røpe så mye som at jeg veiver også med noe.
1: Oi, det en bra tease.
0: Skal høre hvordan jeg møter han etter pausen med Magnetic.

0: Det var ønskelåt fra Andreas, Robin og gutta mine som sendte meldingappen NRK Radio Anne-Marie Almedal der altså med Himmelblå.
1: Neste låt ute, den kommer fra Maria Petra. Låta den heter Lonely, og til de av dere som kanskje har ganske god hukommelse, så kan dere også huske at hun var med på The Voice i 2019.
0: Bra nett, der var det god.

0: blitt to. Gjør det programmet du hører på her i radioen, så er det meg, Oskar, og min gode venn Nate.
1: Hallo.
0: Vi er på plass for å holde deg med hyggelig selskap de neste timene, og vi kjører på med musikk fra Axwell og Ingrosso.

0: Samuel Lola Lenker her på NRK P3. Det meg, Oskar og Nate som på plass for å holde deg med selskap dine søndagen. En søndag som jo litt spesiell.
1: Ja.
0: Og derfor det ekstra fint å få være her i lag med deg som hører på NRK P3. Så vi håper jo at dette her og dine sendinger kan være et lite avbrekk og ikke minst en kall det en samlingsplass da, der vi kan ha det fint og kjekt i lag.
1: Ja, jeg har lyst til å kalle det kanskje Norges største møteplass. Høres som det reklame for møteplassen.no liksom. Norges største møteplass. Nei, det sånn, det alltid gøy å høre hvor du som hører på hører ifra.
0: Ja.
1: Premiere på å få tre hører inn i en setning. Elsker det. Men send gjerne en melding i appen NRK Radio. Søk opp Petre Søndag. Eller gå på Petre Direkte så får du oss opp der. Så kan du trykke på send melding. Og da lurer vi rett og slett på hvor det du hører fra? Akkurat nå.
0: Du i Alta, Kautokeino, Gursken, Kolbotn
1: eller
0: Sveits?
1: Vet du hva? Jeg tenkte bare Norge. Kom hvor som helst i verden faktisk.
0: Ja, kanskje en altså hvis du hører på fra en annen plass i verden så må du i hvert fall sende melding.
1: Ja, det faktisk et krav.
0: Ja, så veldig enkel greie da. Send hvor i landet befinner du deg i appen NRK Radio.

0: Madison Ray. Headphones on på P3 søndag. Vi spør deg som hører på, altså, hvor i landet eller i verden befinner du deg? Dette er jo måten, Nate, der vi kan samle våre lyttere og finne ut hvor mange forskjellige plasser befinner vi oss.
1: Ja, hva er det lengste punktet fra hverandre vi kan få til?
0: Oi.
1: Skjønner, har vi liksom noen på Nordkapp og noen i Lindesnes, så er det åpenbart det lengste. Det kan være noen som er i Cape Town også da, ja. Og noen i Nordkapp. Ja.
0: Cape Town. Vi håper på Cape Town og Nordkapp.
1: Ja,
0: det er det du sier. Ja. Så send melding i appen NRK Radio. Finn programmet P3 Søndag. Veldig enkel oppgave. Skriv akkurat hvor du befinner deg i ditt øye.

0: Elsie Bay, What a Waste, på NRK P3. Vi takker deg for den låta, Elsie Bay. Kvart over to er klokka blitt, og vi har spurt deg som hører på, hvor i landet eller verden befinner du deg? En enkel oppgave, du kan svare i appen NRK Radio. Det har Silje gjort. Silje har ikke skrevet så mye, men hun har skrevet Røros. Hun er Røros.
1: Vi spurte ikke om så mye mer enn det.
0: Det var jo det vi ville da. Så helt nydelig, tusen takk for at du sendte melding, Silje. Margaret har også sendt melding. Hun befinner seg i Ånasira, som jeg skal innrømme at jeg måtte finne ut kurva. Det er i Rogaland, så det er Ånasira.
1: Oh, ja, okay.
0: skal
1: du ta alle dialektene som på stedene folk er?
0: Ja, så når Truls har sendt melding, han i Senja.
1: Han i Senja?
0: Senja.
1: Senja, den fin.
0: Sung dere noen gang på skole og sånn, den der sungen om troll i Senja?
1: Det tror jeg kanskje jeg har fortrengt.
0: Det bor et troll i Senja, så rent utrolig stort, og troll i fra Senja. Vi går videre.
1: Aldri mitt liv hørt en låt av deg før.
0: Vi kan også ta med at Steffen befinner seg i Fosnavåg. Vet du hvor det Nate?
1: Det hører kjent ut. Jeg vet ikke nøyaktig hvor det men det hører kjent. Hva Fosnavåg kjent for?
0: Fosnavåg? Ja, hva Fosnavåg kjent for?
1: For jeg føler at jeg har hørt.
0: Altså, jeg vet ikke om det kjent. Det er jo havindustri, da. Det er jo på Søresund Møre, da. Det er fra Herøy kommune. Det er konserthus, så mange store konserter der.
1: Nei, det Sunnmørsbad, det det der.
0: Jeg elsker at du googlet Fosnavåg. Hva Fosnavåg kjent for? Sunnmørsbad. Nei, men det bra. Da har vi altså Steffen var det i Fosnavåg, og så har vi også fått en melding her fra Monika, fordi før du leser den meldingen, Nate, så tenkte jeg må ta deg som hører på med inn i det vi sa når vi ga eksempel. Jeg sa jo blant annet, hvis du befinner deg i Alta, eller i Schweiz, send melding. Og det har Monika gjort.
1: Da har hun sendt en melding, og så sier hun, så random, jeg fra Alta, men bor i Schweiz. Hør på P3 igjen, årekke i begge land. Og så legger hun i tillegg her til om vi kunne spille noe koselig norsk rap. Og når jeg tenker på koselig norsk rap, så det noe mer koselig norsk rap enn Erik og Chris?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Jeg tror det liksom, hvis du googler koselig norsk rap, så tror jeg det de første som kommer opp.
0: Ja, jeg skal prøve å gjøre det mens vi hører Erik og Chris, så skal jeg gå inn og google koselig norsk rap. Og mens det så hører vi på låta Dra tilbake. Nostalgiens låt, rett og slett.

0: tilbake.
1: Det var jo sånn sett ønskelåt fra Monica da, uten at vi vet om hun synes det her koselig norsk rap, og det sa jo vi at vi skulle google Nate.
2: Mm.
1: Og da feier vi opp, for hva koselig norsk rap egentlig?
2: For det noe som irriterer meg med, i hvert fall Google nå da, når du googler noe, så kommer de med sine AI-forslag først.
1: Ja.
2: Og det AI mener koselig norsk rap Arif, undergrunn, klovner i kamp.
1: Ja.
2: Sorry, jeg har hørt på mye norsk rap, jeg vil ikke kategorisere deg ut av deg som koselig norsk rap.
1: Nei, altså det jo bra norsk rap.
2: Det absolutt, absolutt, men koselig.
1: Men det koselig? Jeg føler jo det som med Erik og Chris for eksempel da, siden det var jo du som drog opp den, Nate,
2: mm.
1: Er jo at den, det føles koselig fordi det litt nostalgisk.
2: Ja.
1: Og det kan jo klovner i kamp sånn sett også være, men undergrunnen jo ikke det.
2: Nei, men kanskje hvis vi hører på undergrunnen om 10 eller 20 år da,
1: ja.
2: Kanskje det koselig norsk rap. Nei, jeg tror ikke det. Undergrunnen kommer aldri til å bli koselig rap.
1: Vi snakket jo om Ravi tidligere i sendingen. Ja. Ravi koselig norsk rap, eller?
2: Veldig, veldig koselig rap. Circus.
1: Ja, hva sunga hadde Circus igjen?
2: De hadde den Supernova med,
1: med Julie Bergan.
2: Med Julie Bergan. Ja. Det koselig rap.
1: Jeg hadde jo Julie Bergan som gjest når jeg sendte Peter i morgen her nett, og da lagde jeg låt til Julie Bergan på Supernova-melodien.
2: Og hvordan var responsen?
1: Refrenget var Julie Bergan! responsen var ganske bra. Jeg vann den konkurransen da vi hadde en sånn norske talenter greie fordi hun var med der og var dommer.
2: Veldig gøy at i stad så følte at du spilte King Arthur foran Kong Harald og nå sier du, jeg sang Julie Bergan sin sang, men i stedet for å si Supernova så sang jeg Julie Bergan!
1: Ja, jeg en kompleks mann. Det du som her for, du kan være med i dette herlige søndagsselskapet. Send en melding i appen NRK Radio og kom med de ønskelåter. Vi reise på ønskelåter i dag og synes det veldig kjekt at du hører på.

0: musikk fra Sara Larsson her på NRK P3. Det med Oskar og Nate som ditt søndagsselskap, og vi på plass fram til klokka fem.
1: Yes, det vi. Vi her for å, ja, rett og slett passe på at du har noen å være med, for det ikke å legge skjul på at det en trykket stemning rundt denne helgen her, hvor Kong Harald gikk bort på fredag, og det merker jeg har preget de fleste av oss, og det litt rart å vite hvordan man skal operere, skjønner du? Det Ja, selvfølgelig, det supertrist, men life goes on samtidig som at vi har brått nå en nasjonal sørgeperiode, hva det? Og så det så mye som skjer, kanskje vi skal lage et rom hvor man kan si, ok, her det åpenbart rom til å være seg selv, men også et lite avbrekk fra alt annet som skjer rundt om I landet.
0: Ja, så derfor vil vi gjerne at du som hører på, hvis du har noen tanker, enten om Kong Harald eller om noe helt annet, send en melding til oss I appen NRK Radio. Jeg og Nate for å holde det med selskap og for å spille fin musikk I disse søndagstimene. Og jeg tenkte vi skal få på noe bra musikk, Nate. Jeg gjort klar Jenny, Less Than A Lover.
1: Oh, banger.
0: Ja, den skal du få om 2,5 minutter. Før den tid så skal vi til Ramon. Flip-flop.

0: Jenny Gauss, Less Than A Lover på NRK P3. Det er P3-søndag med meg, Oskar og Nate. Vi holder det med selskap da I en periode som spesiell da for hele landet og for store deler av verden. Kong Harald jo virkelig en mann som kommer til å bli husket for sitt gode humør og evnen til å lede et land på en framifrån måte.
1: Absolutt, absolutt, og vi har også de siste timene fått noen oppdateringer, eller noen nyheter som har vært litt har vært usikkert tidligere som for eksempel at begravelsen hans skal da være I uke 37, nøyaktig når uke 37 ikke avklart henne, men det skal være I løpet av uke 37
0: Ja, og vi har jo snakket litt nøyt før vi gikk på sending I dag, litt sånn det med at det sørgeperiode og sånn hvordan forholder man seg egentlig til det, og det synes jeg på ekte litt vanskelig, fordi når jeg syklet hit I dag, så når jeg var hjemme så tenkte jeg, ok, det Manchester United-kamp senere I ettermiddag, så jeg tar på meg United-drakt og syklet av gårde, og så kom jeg utenfor TV-resepsjonen på NRK, og da så jeg at folk hadde på seg svarte kle,
1: ja.
0: Og da tenkte jeg, oi, ja, det noe jeg kanskje egentlig burde hatt på meg når jeg sitter her og sender radio, og så kom jeg inn I studio og så at du også hadde valgt Manchester United-trøye, bare sånn det sagt da. Så det sånn sett, jeg og du tenkte det samme, men jeg synes det vanskelig å vite, for man ikke vår I en sånn type sorgperiode før, I hvert fall ikke I min levetid.
1: Nei, ikke jeg heller, og det er sånn, jeg har opplevd liksom å miste noen I familien eller venner, så det sånn, ok greit, da det en spesifikk ting, Du, det veldig kjipt å få beskjeden, og så det veldig kjipt I begravelsen, og så det liksom ferdig, det mellom der. Det ikke sånn at du går ikke og sørger kollektivt, men det gjør vi jo nå, og da lurer jeg på sånn, hva det? Jeg skjønner liksom halvstang, flagget på halvstang og de tingene der, men hva annet det som går I sørgeperioden? Jeg ser jo sånn, eventer og sånt blir kanslert og flyttet, og det skjønner jeg jo, stor arrangement, men vi som, må jeg gå I svart nå da? Til uke 37?
0: Ja. Det sånn du, det der? Det må du nok ikke. Altså.
1: Nei.
0: Og så tror jeg tror jo at det ikke helt noe fasit på det. Det ser vi også I dette her med kulturarrangementet. Jeg hadde et show I går kveld som jeg var veldig usikker på om jeg skulle gjennomføre. Endte opp med å gjennomføre det og hadde markering før showet til minne om Kong Harald. Det var egentlig en veldig fin greie. Jeg ble veldig rørt når jeg stod der på en scene som vanligvis scene der man møtes for humor og fjas og tull, og så kunne man stå der I lag, alle røstet seg opp og så hadde vi en sånn ett minuts applaus for Kong Harald, det var et veldig fint øyeblikk og jeg så at folk var berørt av det, og noen minutter senere så kunne vi le I lag av andre ting og på en måte møte hverandre på en annen måte som jeg også tenker viktig I denne periode at man ikke stopper helt opp
1: ja.
0: Og så, men hvis man har behov for det så gjør man det selvfølgelig
1: ja, det, vet du, det var veldig fint sagt
0: takk

0: Dai, Shakira, Burna Boy. Jeg vil jo si at det var en av årets store sommerlåter vi akkurat fikk høre. Ja. Den offisielle VM-låta.
1: Ja, den fikk kjørt seg på, ja, jeg vil tørre å påstå samtlige høytalere som viste fotballkampene. Da husker du noe valg, den ble jo spilt overalt.
0: Ja, og den ble jo spilt før kampene ble spilt I gong også, så... Mm. Shakira har fått gode tonopenger I sommer, det sikkert og visst.
1: Veldig gøy at det der pengene har kommet inn, tono, norsk.
0: Shakira, for norske tonopenger. Det meg, Oskar og Nate som på plass. Vi ditt selskap denne søndagen, og siden vi nå inne I slutten av august, 30. august, så føler vi at det I siste mulighet I år, vi kan spille sommerlåta, og kalle det sommerlåta. Det betyr at vi kan jo spille Shakira når det blir 1. September, Men da ikke det sommerlåt lenger på samme måte.
1: Nei, det litt med sånn reminiscing, med mimre litt på hvordan ja. Sommeren var, selv om det bare var en dag siden, så mimrer man med en gang det blir ja. September.
0: Så vi tviheld på sommeren vi, og så har vi spurt deg som hører på, hva årets sommerlåt for deg? Hva en låt du har hørt mye på, eller som har betydd noe for deg? Dine sommeren.
1: Ja, da var Sindre ganske rask på avtrekkerne. Han sender en melding via appen NRK Radio. Det kan du som hører på også gjøre. Og han skriver, ultimate sommerlåta Younger Kygo-remixet. Ingen over, ingen ved siden.
0: Kygo-remix?
1: Remix. Og han har, Sindre har rett der også. Den her, den jo, hva det nå? Nå var det jeg ble 18. Jeg ble 18 I 2015-2016, så den her nesten 10 år gammel, og
0: jeg tror jeg gammel, ass, nei.
1: Men det føles fortsatt som den like relevant nå hver sommer, ja. Fordi den så bra.
0: Mm. Skal vi høre den, eller?
1: Selvfølgelig må vi det.
0: Skal vi få den på, Sindre til låt?
1: Hør på det her, da.
0: Hvor gammel du, nei?
1: Jeg 30, jeg ble 30 år.
0: Ok, du eldre enn deg, så kanskje vi taler med.

0: Metropolen. Låta heter Hvem vet? Og klokka, den blitt 3 minutter over 3 nå.
1: Og hvem? Og hvem vet hva som skjer de neste 2 timene her? Jo, det vet vi. Det fortsatt Petre Søndag med Oskar og meg, Nate.
0: Og vi kjører på med musikk fra Beyoncé, Texas Hold'em.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya Her på NRK P3 Det meg, Oskar, og det Nate som på plass
1: Det mye hun vet
0: Kan du si?
1: Det mye hun vet, hun visste det, og hun visste det. Kjente deg
0: Ja, sånn det, er mye, det mye hun vet
1: oh, ja.
0: Det akkurat som at ikke jeg skjønte din dialekt
1: det lov
0: Ja, det sånn kan det være
1: Ja, det fordi man må ikke bare tro at folk som snakker østlandsk Bare fordi det liksom den dialekten man hører mest om At den den mest vanlige, det det kanskje da
0: ja, det vel kanskje det fortsatt.
1: Ja.
0: Var det sånn som, når jeg var barn, så lekte jeg, når jeg leket med figurer og sånn, da leket jeg alltid på østlandsk. Hva gjorde du?
1: Jeg lekte på norsk. For jeg lærte meg norsk når jeg var liten. Så jeg kødde med søskebarnet, og så bare, skal vi leke norske? Og så var det sånn, nei, vi kan ikke norsk. Så var det sånn, ok, my bad.
0: Hvordan brukte du å leke norsk da?
1: Da bare snakket jeg norsk med folk som ikke kunne norsk.
0: Ja, ok. Ja,
1: og de var bare sånn, det der høres bare som, vi jo, de vet, det jo, for de så var det sånn, gøy, han snakker trollspråk.
0: Ok, det er altså Nate Oskar som på plass I radioen din. Vi heller deg med selskap og det som en litt spesiell type søndag. Og synes derfor det fint å kunne... Spille god musikk til deg som hører på, og du får også være med og bestemme litt hva musikk vi skal spille, Nate, fordi vi på jakt etter sommermusikk.
1: Yes, det nest siste dag av sommeren, så da har vi spurt hva sommerlåta for deg som hører på, og da har vi fått en melding her fra Alfred som sier «Hei, Petra Søndag! Nå sitter jeg I bilen, lillebror Birk og mamma Elisabeth og hører på Petra, mens vi kjører fra Ålesund I retning Oslo!»
0: Ålesund! Da fikk vi inn på en måte både mi og de dialekta.
1: Ja, det gjorde
0: vi
1: faktisk.
0: Det var jo akkurat derfor vi pratet om det I starten her.
1: Og låta de ønsker å få med her, med tanke på at de har vært på Carpe World I løpet av sommeren, så det Carpe

0: ønskelåt fra Alfred og fra Birk og Elisabeth som sitter i bilen i retning Oslo fra Ålesund der altså.
1: Ja, og motsatt vei ble jeg på en, jeg vet ikke om jeg skal tørre å si kidnappet, men det føltes litt som om jeg ble kidnappet. Fordi jeg var kanskje 8-9 år gammel en lørdag hvor jeg husker veldig godt at jeg hadde lagt planer med vennene mine, og så bare pappa inn på rommet mitt sier, Nate, kle på deg. Skal inn i bilen, og så bare tenkte jeg, ok, hva skjer? Og så ser jeg ut, så er det bare en varebil jeg aldri har sett før. Og da har han fått lånt en varebil fra en kompis, setter meg inn i bilen, og så ser han ingenting. Jeg bare sånn, pakker en liten bag for liksom, for noen dager. Ja. Så sånn, hva skjer nå? Fortell meg hvorfor broren min kjørte meg og to andre kompiser, som vi var foreldrevenner med, og som jeg håper han hadde snakket med foreldre om, fordi de var klare da vi var og hentet dem, til Ålesund for å hente saltfisk.
0: Ja, fra Sarpsborg til Ålesund.
1: Ja, og så kommer jeg tilbake, og jeg, det er en rett som heter Makayabo i Kongo, som er basert på saltfisk, og jeg tenker sånn, ja, men en varebil full, det trenger ikke. Nei, men da hadde pappa brått fått en business i det, at han skal selge det til kongoleserne på Østlandet, men da må han kjøre turen selv til Ålesund. Ja. Han tenkte selskap, hva gjør han da? Da tar han med sin 9 år gamle sønn.
0: Herlig da, så du har kjørt det strekket der.
1: Jeg har kjørt det strekket der, og jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det, men i løpet av det strekket, så her er det mange steder å gjemme lik, tenkte jeg. Ja.
0: Jeg tror vi går videre.
1: Jeg tror vi går videre på den. Angre på den.
0: Jeg har også kjørt Ålesund, Oslo, Sunnmøre, Oslo mange, mange ganger. Bare i sommer så kjørte jeg den 3 ganger. Damn. Så det er bare å kjøre forsiktig og se på den fine naturen vi har å by på da.

0: Tusen spenn. Tjujakt og Fanny Avon her på P3 søndag med meg, Oskar, og min gode venn Nate.
1: Hei.
0: Og Nate, vi på jakt etter sommermusikk, fordi august, som jo den siste sommermåneden, går mot slutten. Og vi tenkte at det fint å se litt tilbake på sommeren og ta fram hva den beste sommerlåta.
1: Ja, det mange å velge mellom. Du som har vært du har hørt på, har jo sendt hva som har vært viktig for deg. Vi har vært innom Kygo, vi har vært innom Karpe, men nå det din tur, Oskar. Du skal levere din sommerlåt.
0: Ja, og vi skal til det herrens år 2021. Mm. Og vi skal til, altså, og den låta her betydde ikke noe for meg i 2021. Nei. Den betydde egentlig ikke noe for meg før i sommer. Og som så mange ting som dine mannen her gjør, Erling Braut Haaland, så det sånn at når han liker noe, vi ser at han danser til noe, da så vi hva som skjedde med hendene mot himlen, for eksempel Petra Marklund, når Norge sitt landslag feirer med den når de kvalifiserte seg til VM. Kunne vår den vi spilte her, det kunne også vår låta Fy faen så deiligt. Du husker du den? Haaland la jeg ut i bussen, bare sitte og synge Fy faen så deiligt, livet det nå. Den burde jeg tatt, men jeg valgte en annen låt som jeg så at landslaget feiret og jublet med etter vi har slått Brasil. Det som vil for meg framstå som sommerens største høydepunkt, om kanskje ikke et av livets aller største høydepunkt. Kongs med Never Going.
1: Håper at kona ikke hører på nå, altså. Hæ? Håper at kona ikke hører på.
0: Ja, men forrige sommers høydepunkt var han gifta meg. Dine sommeren, så var det VM. Det så jeg har tatt med meg Kongs Never Going Home som mye sommerlåt i år. Synes det, den smeller bra. Never Going Home her, altså. Vi smeller den på. Ja.

0: Never Going Home. Kungs, det var mye sommerlåt her I Petre Søndag, der det meg, Oskar og Nate som på plass for å holde det med selskap på en søndag som som litt spesiell. Såpass ærlig må vi være, Nate.
1: Ja, det den. Og vi prøver å være et lite avbrekk I det som har de siste dagene blitt en litt trist hverdag. Og akkurat nå så vi det som våre sommerlåter, som var den vi hørte på nå, Kungs Never Going Home, og det var veldig, veldig bra forslag.
0: Ja, takk, og du skal straks få komme med ditt forslag også, Nate, nå når vi går mot slutten av siste sommermåned. Vil du gi en liten sånn tease på hva landskap skal vi bevege oss inn I når vi nå om noen minutter skal få de sommerlåt?
1: Jeg kan si at jeg ikke den eneste som har lagt en ny elsk over denne låta her I løpet av sommeren, fordi den kom ikke ut I sommer, den kom ikke ut I 2021 som din låt kom ut, den kom ut I 2012.
0: Ok, det gøy. Jeg trodde du skulle si, jeg ikke den eneste som har hørt denne låten for å si det sånn. Det gøy hvis det sånn, min sommerlåt sånn, jeg lagde den på GarageBand.
2: Månedens urørt, August.
3: Iben, disjointed.
4: Hei, jeg heter Iben, og jeg Månedens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Love Tonight. Her i P3 søndag, 4:05 har klokka blitt. I en P3 søndag da, der vi, og når jeg sier vi, så mener jeg meg og Nate, heldig deg som hører på med selskap, gir et lite avbrekk da, fra en tid som spesiell for oss alle, og nå har vi gått litt inn i det og tviholde litt på sommeren, fordi på tirsdag så det 1. september. Det betyr at dette her siste gangen, jeg og du i hvert fall, Nate, på radio, har muligheter til og høyere sommermusikk.
1: Yes, og årets sommerlåt, I hvert fall for meg, en låt som kom for ganske lenge siden, hele 14 år siden. Og det en låt som kommer fra Arif, som sakte, men sikkert har klatret og klatret og klatret opp på spillelistene. Hvorfor, spør du meg? Det fordi den låta begynte å gå, bare så sakte men sikkert, viralt på TikTok. Noen begynte å høre det, flere og flere, flere begynte å høre det, og nå den på hele tredjeplass. En låt som 14 år gammel, på tredjeplass nå, og det veldig gøy at det også en norsk låt. Så min sommerlåt i år, den kommer fra Arif, og det låta Fleksnes.

0: Ripper i lakken her på NRK P3. Klokka den 4:05, og i P3-søndag I dag så ikke det bare meg, Oskar Fjørtoft, som på plass, men vi også med oss Nate Kahungu.
1: Ja, det litt sånn yin og yang, øst og vest, Oreo. Jeg kommer ikke på flere Nico og Vince.
0: Hvem du I Nico? Du Nico eller Vince?
1: Jeg Nico.
0: Kjempegøy historie om Nico og Vince, som jeg kommer til å fortelle nå, uansett. Jeg studerte dramateaterkommunikasjon, og så skulle vi ha, som en del av første året, så skulle vi ha noen dager der vi skulle lære oss å spille bongotromme. Så vi skulle... Ja. Ja, og det jo litt sånn rart I seg selv med teater, men det var noe med rytmer da, og man kan bruke det inn I teaterets verden og sånn.
1: Ja.
0: Og så sitter vi der klar for time, møter opp tidsnok, og så ser vi at han kommer, han læreren, han veldig hyggelig, helse på oss, og har med seg noen tromme, og bak han så kommer noen andre og bærer tromme. Og det Vince.
1: altså, Nico og Vince.
0: Ja.
1: og det var sånn, oi, Beste jo!
0: ja, og så det var han, og jeg var sånn, wow! Og det viste seg at det var sonen til han som da skulle være læreren vår den veka. Det var Vince, Inico Vince.
1: Ok, vet du hva? Oskar, jeg elsker å sende, liksom, sende radio med deg, for først har du lekt konge foran kongen, du har sunget foran Julie Bergan hennes egen låt, og nå spiller du bongotromme foran Nico, nei, foran Vince, Inico og Vince, med faren som skal lære deg. Det du har levd et liv også, bro.
0: det. Det kan passe vel bedre enn å spille Am I Wrong?

0: Klokka den har nå blitt fire. Og her i Petre Søndag så er vi på plass Oskar Fjørtoft og Nate Kahungu.
1: Yes, that's me.
0: Og vi gleder oss til å være her i lag med deg en time til. Nå skal vi spille musikk fra Dasha. Her får du Austin.

0: Tobias Sten. Hånd i hånd her på NRK P3. Jeg sitter hånd i hånd med Nate Kahungu som med meg her.
1: Det litt kleint, men jeg liker det.
0: Ja, det litt fint. Nei, men det fint. Jeg synes jo hånd i hånd jo litt sånn tema for det vi inne på i dag. Da. Det jo en spesiell søndag. På fredagsmorgen fikk vi vite at Hans Majestet Kong Harald var død, og etter det så har jo vår dager preget av landesorg og store oppmøte både på Slottsplassen. Vi ser jo det nå på NRK at folk ute i gatene, folk søker sammen, og jeg synes det noe fint å se en samlet nasjon på denne måten.
1: Ja, det jo noe av det Kong Harald kommer til å bli husket best og mest for, at han var veldig flink til å samle nasjonen under våre verste perioder og under våre beste perioder. At han var et samlingspunkt som var sånn, ah, vet du hva, kongen skal alltid få sammen. Og det noe fint for å si at selv nå etter hans bortgang så klarer han det fortsatt.
0: Ja, det veldig fint, og han var jo virkelig en konge for alle, og det jo det som så fint, og denne talen hans for noen år tilbake med jenter som liker jenter, og uansett hva du tror på, den talen der kommer jo til å stå i Norges historie som en av de aller viktigste talene.
1: Om kanskje ikke den viktigste, og beste.
0: Ja, det helt nydelig, og så jeg tatt med meg noe til det, Nate, fordi på fredagsmorgen når denne triste nyheten kom, så var det et fly som skulle ta av, og i det flyet så var en dame som heter Maria Holand Tøsse, og vi kan høre litt hva hun gjorde når det kom opp i lufta, og hun gikk fram til kabinpersonalet og lurte på om hun kunne få låne mikrofonen og ta med flypassasjerene på dette her. Hun sung altså kongesangen opp i lufta der, og hvis du ikke setter klippet her enda, så anbefaler jeg bare, jeg tipper du finner det hvis du bare googler kongesangen i fly.
1: Ja.
0: Men veldig fint øyeblikk da.
1: Ja, det bare sier sånn, det her er sikkert en beskjed man får rett etter at det har skjedd, og jeg tror ikke at de tok et sekund en gang, jeg følte flypersonellet sikkert var sånn, ja, det gjør vi. Åpenbart at det noe man skal gjøre. Ja, det veldig fint å se hvor samlet vi landet over, og også her i radioen.
0: Ja, og det håper vi at vi kan fortsette å være da de neste 50 minutter, og sånn sett videre utover i veka fra og med morgen, så jo det vanlig sendeskjema her på NRK P3 med P3 Morgen og de som kommer etter, så det bare å søke samhold og skal ikke si fellesskap, men her i radioen da. Vi klar for å være her for det, og skal også spille fin og god musikk den neste timen. Veldig snart skal du få musikk fra Ella Marie. Før en tid så skal vi til Remy Wolf. Vi skal til Soup her i P3 Søndag.

0: Musikk fra Ella Marie, og før vi hørte musikk både fra Ella Marie og Remy Wolf, så snakket vi om det her med at vi står bra samlet som en nasjon om dagen. Jeg synes det fint å, ja, oppimot rørende å se kjærleiken vi viser både til kongefamilien og til Norge, egentlig. En annen ting som også veldig samlende jo fotball, Nate. Og vi må jo, når jeg og du samlet, I et studio I dag Så må vi snakke litt om fotball
1: Ja, vi må snakke om elefanten I rommet Det ikke tilfellig at vi begge sitter Med hver vår United-drakt på nå Det fordi vi United-supportere Og vanligvis så det jo sånn at Det å sende radio I fire timer Kan liksom mot slutten bare, det er litt tungt for oss. Du har sendt radio lenge, rett og slett. Du har pratet lenge.
0: Ja, fire timer mye, og du skal komme på noe å prate om. Jeg føler ofte når jeg prater med eldre folk fra hjemme, så det sånn, når du på radio, hva har du finnet opp? Hva har du sier da? Hva har du fel ifra?
1: Og det sånn, ofte så spør jeg meg selv det spørsmålet, jeg stiller meg selv det spørsmålet. Men I dag jeg følte at de fire timene kunne ikke vært rundt en mer perfekt tid fordi 30 minutter etter vi ferdig med den sendingen her så det Manchester United kamp
0: ja.
1: Og vi har brukt de fire timene her ja, 100% for å være her med deg som hører på men også så de timene før en United match det bare sånn bare går rundt og tripper litt, så bare sånn, åpner kjøleskapet, ja, det fortsatt like samme som var det I sted, har jeg brettet klærne? Ja, brettet klærne mine, du bare går rundt og venter på at kampen skal starte, så var det litt digg at vi har vært her og brukt det her da, som den tiden du lader opp til kamp.
0: Ja, enig, det jo fint å være I lag når man ser fotball, men det også fint å være I lag før man ser fotball.
1: Ja, det jo den tiden som egentlig kjedeligst, den tiden opp mot fotballen.
0: Ja, det litt som, det kan sammenlignes med julafta, når man var unge, når man står opp, det kjempestas på morgenen, sånn kan jeg føle også når det Manchester United-kamp.
1: 100%!
0: Og så går du rundt, har det kjekt litt, og så begynner ventetida.
1: Ja.
0: Den der lunge ventetida, når Askepott ferdig på TV, da det sånn, ok, det fortsatt 7 timer til gaveåpning, ja.
1: Okay. Kan vi, ikke enda, ok, greit.
0: Kan vi,
1: okay, nei, ok, greit.
0: Litt sånn føler jeg det med Manchester United-kamp, når det halv seks på ettermiddagen, så jeg sånn, ja vel. Så kona mi sånn, skal vi gå en tur?
1: Ja, ikke så lenge til kamp.
0: Nå det bare 4 timer til kamp. Det kan jo være vi går oss vill. Eller kanskje jeg blir lyskestrekk igjen. Og så sånn, jeg tror...
1: Yeah, I'm crazy!
0: Jeg tror kanskje jeg må slappe av her hjemme, tenker jeg da, altså.
1: Ja, men jeg merker nå at nå begynner å bli giret. Håper du som hører på også kanskje litt fotballinteressert, eller så det en gøy samtale, I hvert fall for vi to som sitter her I radioen. Og da kan vi jo invitere inn I appen NRK Radio nok en gang, gå inn på P3 Direkte, eller søke opp P3 Søndag. Og nå lurer vi kanskje på, hvem det du tror vinner Premier League?
0: Ok, ja, vi skal stille
1: det. Ja, vi går rett på den.
0: Vil du svare først, Akken? Tror du vinner Premier League?
1: Jeg tror Chelsea håper Manchester United.
0: Ja. Håpet jo selvfølgelig Manchester United også for min del, men det blir jo Arsenal.
1: Det blir jo Arsenal! Sånn det ikke lov å si.
0: Ja, men det blir det.
1: Tror.

0: Anglo Reira, sånn som meg, her på NRK P3, der vi rett og slett har valgt å fokusere på noe som både jeg og Nate er glad i.
1: Ja, det er ingenting annet enn den fantastiske sporten.
0: Jeg kan ikke tro du skal spille hele ordet her fotballsuppe fra MGP Junior 2005. Men, eller var det 2006?
1: Du, jeg har ingen anelse, så jeg stoler på deg når du sier. Vi kan si 05-06-sesongen.
2: Bare for å safe deg.
1: Og vi spurte deg som hørte på, før vi hørte på Anglo Reira. Hvem er det du tror vinner Premier League i år? Jeg sa jeg tror det blir Chelsea.
0: Jeg tror det blir Arsenal.
1: Men begge håpet på United, Manchester United. Og da får vi en melding her fra Adrian som skriver: håper Leeds tar det i år. Og det sånn, bro, jeg håper jo at Sarpsborg 8 vinner Eliteserien, jeg også, men that's not happening.
0: Ja, jeg la en 100 kroner før sesongene i Eliteserien på at Ålesund og FK skulle vinne Eliteserien. Jeg hadde blitt veldig rik hvis det skjedde, men det skjer jo dessverre ikke. Men, altså Adrian, vi vet jo, og for deg som er fotballinteressert, men også du som ikke er det, så er det noen år siden Leicester tok Premier League-gull, og da var det ingen som trodde at det kunne skje. Nå er det vel Hull som leder Premier League-tabellen, i hvert fall her 6 poeng etter 2 kamper, så det kan skje. Mirakler kan skje.
1: Mirakler har skjedd tidligere.
0: Ja, så får vi se da, Adrian, om det blir Leeds, eller om det blir en av favorittene. Fotball er supert uansett i hvert fall.

0: musikk fra Sia. Cheap Thrills her på NRK P3 med meg, Oskar og Nate. Vi skal altså bevege oss inn I slutten av sendingen. Det bare en halvtime igjen, og vi har veldig lyst til å ha deg med på laget.
1: Det stemmer, hvis du får på mic. Jeg skjønner at du ikke vil ha bildet mitt.
0: Yes, da går vi videre. Vi skrur av mikrofonen til Nate.
1: Nei da, men sånn på ekte, vi har lyst til å ha med deg som hører på. Og med tanke på at det kun som sagt, 30 minutter igjen, så tenker vi at vi skal kjøre på med en liten ønskelåt-bonanza.
0: Ja, vi skal være rause. Vi skal være rause også denne siste.
1: Så lenge vi har det inne I systemet. Det veldig viktig.
0: Ja, for av og til så får vi låter som vi ikke har I systemet. Så hvis du ønsker deg en låt og ikke fått den, sjekk appen, fordi du kan ha fått melding. Vi kan jo nemlig sende melding tilbake til dere og være sånn, unnskyld, den låta her finner ikke vi, eller den spilte vi for en halvtime siden. Det kan jo også skje at vi nettopp spilt den. Men så følg litt med. Og så, hvordan skal man sende din melding da, Nate?
1: Det via appen NRK Radio. Du søker opp enten P3 Søndag, eller så går du på P3 Direkte, og rett under der du ser avspilling og sånt, så står det send melding. Trykker du inn på den, så trenger vi kun navn og låttitel. Noen ganger så kan det hende at låten så svær at vi kun trenger låttitel. Eller så kan det være sånn at du kun har lyst på, du bare elsker en artist, men du klarer ikke å velge en låt, så kan vi liksom være din juke box. Du bare sender artistnavnet, så velger vi hvilken låt for den artisten skal være.
0: Putta på 10 kroner liksom, og skriver en låt.
1: Bare at det gratis.
0: Det gratis faktisk. Ok, send melding til oss. Skriv litt om hva du driver med, og så skal vi ha det fint her I lag denne siste halvtimen av P3 Søndag. Nå får du Ed Sheeran.

0: Nå tuller vi så mye. Mens vi hørte slutten av låta, så tuller vi så mye med hvordan man uttalt Spacewave, Tommy T og 2G. 2J?
1: 2J.
0: 2J, at jeg ble usikker på hva som var rett.
1: Hva som var rett? Det er han 2J og Spacewave ja. Og Tommy T.
0: Ja, ja, ja. Det var deg som ga oss låta, og det var for mye, og det kan jo det bli av oss også, Nate.
1: Ja, vi merker at vi begynner å komme til det punktet hvor man er, det er sånn når du er på overnatting, ja. Og så er det alle egentlig, vi burde legge oss, men ingen vil være den første som legger seg. Så det er sånn, nei, nei, jeg lover, jeg er ikke trøtt i det hele tatt, se hvor mye energi jeg har. Ja. To jodd og spasevave, jeg er ikke så gøy jeg er nå. Merker
0: ja.
1: Vi er der.
0: Ja da, vi altså, her vår her, siden klokka ett skal være her i 25 minutter til. Det er veldig kjekt at du som hører på er med. Det er fint å kunne være i lag denne søndagen, som er litt spesiell da, og litt annerledes enn en vanlig søndag. Så vi håper bare at du som hører på, tek vare på deg rundt deg, og nyte hyggelig selskap her på radioen videre i dag.

0: Love Me Not fra Ravine Lene.
1: Ravine Lene. Love Me Not fra Ravine Lene.
0: Ravine Lene. It's Wingardium Leviosa.
1: Yeah, it's time to go. It's time to go.
0: Ja, det var, men det var en fin låt
1: da.
0: Å få presentert og servert her i Petre søndag. Klokka nærmer seg kvart på fem. Og vi har fått en melding i inboxa, Nett.
1: Det har vi. Det Andrea som sender melding her og sier hei, kanskje ikke helt en sommersang, men vi to studenter som i Bergen, men som gjerne skulle ønske vi var på Intility for å få med oss Enga Molde-kampen. Og så legger hun til her. Hadde vært kult om dere spilte Vålerenga, Kjerke, Hilsen Selene og Andrea.
0: Ja.
1: Og det, du setter oss i en veldig sticky situation her nå, Andrea Selene.
0: Ja, det viktig å si at Vålerenga, Kjerke er jo en av de aller fineste fotballsungene vi har. Det synes jeg. Jeg ikke Vålerenga supporter, men jeg glad i Vålerenga, Kjerke.
1: Rent objektivt så kan vi si at det en bra låt.
0: Ja.
1: Men når det sagt, så vi også fra to ganske sterke fotballsteder.
0: Ja.
1: Og vi kan på ingen måte stå her med god samvittighet og spille av Vålerenga Kjerke.
0: Nei, og dessuten så vet ikke jeg om på en måte våre sjefer i Petre heller hadde elsket at vi spilte Vålerenga Kjerke. Da må vi plutselig begynne å spille godse fra Drammen, vi vil ha mål fra Ålesund.
1: Ekte serpehjerte fra Sarpsborg, det sant. Det, hadde ikke, det er det vi hadde brukt resten av dagen på, bare spille supporterlåter.
2: Flammene dansa
1: jeg ser du, nå, allerede der har du begynt å...
2: Lyste mot åsen bak!
0: Da fikk du en liten der, Selina og Andrea, og så, så når vi går av om 15 minutter, så kan dere heller skru den på Spotify.
1: Men vi kan spille en annen Oslo-låt, da.
0: Ja.
1: Ja, Mars er en Oslo-gutt. Ja. Så et sommerhus teknisk sett en Oslo-låt også.
0: Ja, vi gir den vi til Selina og Andrea. Vær så god. Det var reust.
3: Er
4: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singel i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Har litt finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Not That Serious fra Mai her på NRK P3. Klokka nærmer seg fem dine søndags ettermiddagen. I dag så har jeg vært så heldig å få lov å ha med meg Nate som medprogramleder her I P3 Søndag.
1: Ja, og jeg har vært så heldig og fått lov til å være medprogramleder her sammen med deg, Oscar, og ikke minst sammen med deg som hører på. Vi har jo poengtert flere ganger at det her har vært en, det har vært en tung helg for veldig mange. Derfor håpet vi at det her kunne være et godt avbrekk, og det føler jeg I hvert fall at det har vært for meg.
0: Ja, jeg synes det var fint det å komme inn her og være I lag med deg som hører på, få inn meldinger. Vi har til og med på en måte tviholdt litt på sommeren, som jeg tenker også en fin ting og en fin tid å tenke tilbake på. Og så kan vi på en måte I lag gå inn I en ny veke. Det jo ting, selv om det nå har vært landesorg og skal være det, også fremover, så vil jo hverdagen sakte, men sikkert komme litt mer I gang igjen.
1: Det vil absolutt gjøre. Tusen takk for at du hørte på, og nå rekker vi kanskje en låt til, eller?
0: Skal vi ta to, eller?
1: Skal vi prøve.
0: Vi skal I hvert fall sette på Zach Bryan, Pink Skies, og så sier vi tusen takk for I dag. Takk for laget, og
1: Love
0: ta vare. Ja, vi burde sagt det samme der. The kids are

0: Her NRK Nyheter klokka to. Verdensledere kondolerer etter kong Haralds død. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. President Zelensky skriver blant annet at Ukraina alltid vil minnes hans stødige støtte. Utenriksminister Espen Barth Eide sikker på at kong Haakon kommer til å nyte like stor respekt blant verdensledere som sin far.
1: Kong Haakon VIII har jo selv vært på en rekke besøk til utlandet. I de siste årene ble det, ettersom det ble litt mer krevende for kong Harald å reise, så var det ofte kronprinsen, eller det daværende da, kronprinsparet, nå kongen og dronningen, som reiste. Jeg har vært med på en del av de turene. De gjør en kjempegod jobb, også de, og har lang erfaring i dette. Og i disse ukentlige audiensene hvor vi snakket igjennom verdensgang, så var jo også kronprinsen, den daværende kronprinsen og kongen, veldig ofte til stede. Så han kjenner jo veldig godt til den delen arbeidet. Jeg vil jo si at faktisk kanskje en enda større del av jobben som konge i Norge enn mange tenker på, er det man gjør opp mot verden der ute.
0: Mange ungdommer som overlevde Utøya har de siste dagene skrevet hilsener til avdøde kong Harald, blant dem med Brage Larsen Sollund, som imponert over kong Harald.
2: Han kom jo samme kveld og visste at det var lov til å gråte, visste at det var lov til å være leise, og så var han jo med på å samle landet etter 22. juli. Og det er jo veldig takknemlig for, og det jeg husker aller best fra det, det er jo på en måte den brutale sorgen, men også det sterke samholdet som vi skapte. Og det som på en måte ble unikt i Norge var at det samholdet ble jo mer enn blant vi som var der. Det var jo noe hele Norge var med på, og der kongen var med og definere det samholdet da. Og det tror jeg nok hans symboliske kraft gjorde det sterkere. Og når han gråt da med oss, og vi gråt med han, og kom dit, han kom i gudstjeneste, han var i Oslo Domkirke etterpå, og mange ganger i flere runder etterpå, så var han med å samle Norge i den sorgen da.
0: Spenningen mellom Iran og USA øker. Flere iranske soldater og sivile skal være drept i et amerikansk angrep mot den iranske øya Larak i Hormuzstredet. Det opplyser den iranske revolusjonsgarden ifølge statlige medier. Dette er det første amerikanske angrepet mot Iran på en måned. Revolusjonsgarden sier nå at de har svart på de amerikanske angrepene og sendt ballistiske missiler mot amerikanske militærbaser i Jordan. Militæret i Jordan sier de skjøt ned 8 raketter etter de iranske angrepene. Mer enn 20 personer kan være savnet etter en styrtflom i Grand Canyon, det melder nasjonalparktjenesten. Over 100 personer ble evakuert. Den kjente dalkløfta Grand Canyon ligger i delstaten Arizona, sørvest i USA. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.